0: بس تم کفا فيه
1: او كان لهم يزكى تشان ومنش كيزان فيت كيسانا نابتشكا ام نريو زان هنوبون فو كما لكاس نونين سونا نريو فاتشم تمبوين فو كما لكاس تادي ديو فاكاس ام بو كان نريو اري مانا نتامبيرنا نريكتا ام فو كما لكاس زيلي بين نريو Eta eta mba woka nentina na mula fulana ni politika panjakana zeo tatiraina reo ari ni fio mba woka ya fio na jamanti auka chivati pitukisha na ina reo ka amerina nfumba fano tewalu handruba ni repirenini hana uirisecha hana ukulikuli sinama na reo wa mzani za hai nusa tiafaka yaro na reo hiyankua artimati ya ndraife peta hiyentja chimishi famjapu Nitaku fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy